ganja. Carlin, ganja, zitune, ma. Kimani, zuna, batana, bacha, rumba.